Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

орындалған Астер Пьецолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде классика таңы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Карл Шимановский, Аретуза фонтандары, орындағандар Айман Мұсақожаева және Паула Субризи. Эфирде классика таңы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге. Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Орындалған Генрих Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Ән халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
2: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүймелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Музыка сұлулығы оның жеңілдігі мен табиғилығында. Петр Ильич Чайковский.
1: Эфирде ғасыр пернес хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын тыңдады.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбыраунгия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

орындалған Андреа Фальконьери, Чакона, орындаған Дельса Консорт ансамбля. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Семинорлы Капричо», Опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3-ші симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Телониус Монг, Round Midnight. Өңдеген Виктор Хоменков, орындағанда Виктор Хоменков және Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.